0: Ndema na kwati kudia luba ditubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fioko kuine luba di epela.
0: Musonda. Ala ifi fia kunya nomba, fia alaba ifikankala kudiwe, ifi ulefu ayo kuinipa.
1: Mwisa kama na mayo, ngana ishiba fia tini nkwa tefumo. Pie, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifi akudia, ifi abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ido fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumalala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifi akudia nuku fikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fie niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo pakukwata umwana wavumi ubusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, nomusalu kwati chibwabwa, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mbusuma, ilu alimumana.
1: Oke okay, mayo, alana atemwa sana, atini mkwata imumwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo wuatampa.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mbusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamo umudio chila vushikungu.

0: Ndema na kwati kudialuba ditubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fioko kuine lubadi epera.
0: Musonda. Ala ifi fya kunyanomba, fya alaba ifikankala kuliwe, ifi ulefwa yu kwimbo.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiba fya tini nkwate fumo. Pye, nishiage muka, edo nkata mpano kudia, ifi akudia, ifi abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi, ilo fya watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kunu, apa tulevika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudya no kufikusha bwino. Echimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fye nilirine ibara. Na ine ndia kabila umufundo paku kwata umwana wabumi ubusuma.
0: Chishi nkaicho, ule kabila isabi, imbalala, no musalu kwati chibwabwa, narepu, karembula. Ifi fionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mubusuma, ilu alimimana.
1: Ok, mayo, alana atemwa sana, atini nkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo wadamba.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mubusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia, ifia kudia, ifia alekana. Ifya kwatamo umulyo chila bushiku.

0: Ya mwana kwati kudialuba litubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fioko kuine lubadi epera
0: musonda. Ala ififia kunya nomba, fialaba ifikankala kudiwe, ifiule fwayo kuinita.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiba fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifia kudia, ifia abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ido fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumabana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifia kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwate fie niririne ibara. Na ine ndia kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyugusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, no msa lukwati chibwabwa, narepu, karembula, ififionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, nokukwata ubu mbusuma, ilu alimumana.
1: Oke mayo, alana demwa sana, atini mkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo wadamba.
0: Pakukwata umwana uamaka, nobu mbusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifia kudia ifia lekana lekana. Ifia kwatamu umulio chila vushikumu.